Mitja kuba ulimu duki ot lonyo paspik. Stano odu chago no chente wako iyubmi ot lonyo paspik. Mabiru boti nino duju chawa kichawa. No dano tika loe chiling oduk cho. Waki munduju do yabu ba ulimu duki speak fama. Chak dung pa ochente kis big fama di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngalivario kikan kadung weki donyo I drus mi donyo I hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabibiru kamiyo ne nino kenino mak dung meri dugu weki duk la lonyo

Ci ogero chao tuo del ko ma pat pat e ko mi pieno ki dubiro ma chano onyo ko na no ki mu ke ne ma pura ta ma wi ci ogero ki cha vun ci ogero ki ti mu ne boch ma tieno ki ma don tok mu ne doka we me ne do man ci ogero e ne dem da gam ka o do re per me tuo del ko wa juli chao mu ken ne do re chao mu ken ne